wachuuzi wa kila kitu. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi. Japo siku hizi munasema kwamba mambo hayako bie, lakini ni kujikaza kaza tu. Ni kujikaza kaza, wenda Mwenyezi Mungu ataleta heri kabisa. Bila shaka. Tushukuru Mungu sana pamoja na nyinyi.

yonde komasi oyo beta nga kapakata ya likofi ona kosona na mobile na yo vraiment ebite ke mobile na ya na quartier.